24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Dacă...

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

정말 페이지를 베풍만 Societatea comercială Barbuguard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Crăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: prin lume.
1: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Munca remotă la distanță poate afecta sănătatea mentală, este concluzia unui studiu amplu care atrage atenția asupra efectelor izolării sociale. Munca de la distanță a devenit o opțiune preferată pentru milioane de angajați datorită flexibilității și timpului economisit. Totuși, un studiu recent, cum spuneam, arată că lucrul excesiv de acasă poate avea și efecte negative asupra sănătății mentale, în special în cazul persoanelor care locuiesc singure. Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Federal Reserve Bank of New York, Universitatea Virginia și Universitatea Harvard, care au analizat datele la peste 588.000 de angajați din Statele Unite, colectate în perioada 2011-2024. Rezultatele indică faptul că persoanele care lucrează remote petrec în medie cu aproximativ o oră mai mult singure în fiecare zi decât cei care își desfășoară activitatea la birou. Mai mult, autorii studiului au constatat că timpul petrecut în izolare nu este compensat prin activități sociale după program. Angajații care lucrează de acasă interacționează mai rar cu colegii și comunică mai puțin cu echipa din afara propriului departament, ceea ce poate duce la creșterea nivelului de stres și a disconfortului psihologic. Cele mai afectate sunt însă persoanele care locuiesc singure. Aproximativ un sfert dintre acestea au declarat că există zile în care nu au niciun contact social direct. Studiul mai arată că acest grup raportează mai frecvent simptome de anxietate și stres și apelează mai des la servicii de sănătate mentală sau la tratamente cu antidepresive. Autorii studiului subliniază însă că rezultatele nu reprezintă un argument pentru eliminarea muncii remote. Aceștia amintesc că lucrul de acasă oferă beneficii importante, precum reducerea timpului petrecut în trafic, costuri mai mici și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Soluția recomandată este găsirea unui echilibru între munca la birou și cea de acasă prin modele hibride și prin încurajarea interacțiunilor sociale între colegi.
2: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Este scandal mare la o renumită companie aeriană britanică, este vorba de British Airways. Un incident neobișnuit a provocat anularea unui zbor transoceanic al companiei și a lăsat sute de pasageri blocați pe un aeroport din Barbados. Patru membri echipajului de cabină au fost suspendați după ce ar fi participat la o petrecere cu o noapte înainte de plecarea spre Londra, unde au consumat cantități mari de alcool. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, ancheta internă a companiei a fost declanșată după apariția unor acuzații privind comportamentul neadecvat al echipajului. Petrecerea ar fi avut loc într-o stațiune de lux din Barbados, iar martorii susțin că unii dintre însoțitorii de bord erau atât de afectați de consumul de alcool încât nu mai puteau avea grijă de înșiși. Unei stewardese i s-a făcut rău chiar în recepția hotelului, iar un coleg aleșina și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră. În urma incidentului, zborul programat către Londra a fost anulat, iar cei 336 de pasageri care aveau rezervări au fost nevoiți să aștepte până când compania a reușit să aducă de urgență un echipaj de rezervă. Aeronava, un Boeing 777, a decolat ulterior cu întârziere, însă incidentul a generat costuri importante pentru operatorul aerian, estimate de unele surse la sute de mii de lire sterline. Reprezentanții companiei au transmis că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală și că orice abatere de la standardele profesionale este tratată cu maximă seriozitate. Cazul a tras atenția asupra regulilor stricte privind consumul de alcool în aviație, unde personalul navigant trebuie să respecte norme riguroase pentru a garanta siguranța zborurilor. Ancheta internă va decide dacă membrii echipajului vor fi sancționați disciplinar sau își vor pierde locurile de muncă. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? One hit at a time.

0: După 25 de ani de existență, celebrul Jackass se pregătește să-și încheie povestea. Cel mai recent film, Jackass Best and Last, este prezentat ca ultimul capitol al unei francize care a redefinit divertismentul televizat, transformând o serie de cascadorii spectaculoase și extrem de riscante într-un succes mondial. Puțin însă își mai amintesc că serialul original a avut o existență surprinzător de scurtă. Difuzat la o televiziune britanică între octombrie 2000 și august 2001 în doar 3 sezoane și 25 de episoade, Jackass a devenit rapid unul dintre cele mai populare programe ale postului. În ciuda duratei reduse, succesul său a dus la realizarea 4 filme pentru cinema. Acum franciza revine cu un al 5-lea lungmetraj și prezentat drept ultimul din serie. Grupul condus de Johnny Knoxville și Steve-O a devenit celebru pentru provocările în care membrii își asumau în mod deliberat accidente și lovituri spectaculoase. Aceștia au testat astfel limitele rezistenței fizice în cele mai neobișnuite moduri. Încă de la început, Jackass a fost criticat pentru riscurile pe care le promova și pentru influența asupra tinerilor. Televiziunea britanică a introdus avertismente repetate, a mutat emisiunea într-un interval orar târziu și a impus măsuri suplimentare de siguranță după presiuni venite inclusiv din partea mediului politic american. În cele din urmă, membrii echipei au renunțat la serial și s-au orientat către filmele de cinema. Primul lungmetraj, lansat în anul 2002 cu un buget de aproximativ 5 milioane de dolari, a încasat circa 60 de milioane de dolari la nivel mondial, deschizând drumul unei francize care avea să continue încă două decenii. Chiar și Jackass Forever, lansat în 2022, a depășit 80 de milioane de dolari la box office, demonstrând că interesul publicului pentru acest format nu dispăruse. Ei bine, noul film combina acum cascadorii noi cu o retrospectivă a celor mai cunoscute momente din istoria grupului și este descris de publicații de specialitate ca o adevărată celebrare a unei francize care a influențat cultura pop timp de 25 de ani. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
2: Hei tu, n-ai aflat încă?
3: Ce anume?
2: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
3: Orionradio.ro.
2: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
3: Orionradio.ro.
2: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Dacă mergeți vara aceasta pe lacul Como din Italia, atenție și la ținută! Într-o localitate italiană, turiștii care se plimbă pe stradă în costum de baie sau fără tricou riscă amenzi până la 200 de euro. Autoritățile spun că vor să protejeze imaginea stațiunii și liniștea localnicilor într-o nouă încercare de a ține sub control turismul de masă. Ne referim la localitatea Varena, care resimte presiunea numărului tot mai mare de turiști, iar autoritățile au decis să introducă reguli noi pentru a proteja imaginea localității. Astfel, plimbările prin sat la bustul gol sau în costum de baie, ținute care sunt permise doar pe plajele de pe malul lacului sau în timpul excursiilor cu barca pe lacul Como, sunt acum interzise. În plus, grupurile de turiști nu mai pot avea mai mult de 25 de persoane și nu au voie să blocheze străduțele înguste pavate cu piatră ale Varenei. Ghizilor, de asemenea, le-a fost interzisă și folosirea boxelor sau a sistemelor de amplificare. Regulile sunt în vigoare de câteva zile și par să fie bine primite de localnici, mai ales interdicțiile privind ținuta turiștilor. De altfel, multe orașe din Italia au introdus măsuri similare în încercarea de a gestiona turismul excesiv. În 2022, primarul de atunci al orașului Sorrento a descris plimbările în costum de baie sau la bustul gol drept un comportament indecent, larg răspândit, care afecta imaginea orașului și a introdus amenzi usturătoare. De asemenea, în Portofino, stațiune exclusivistă de pe coasta Liguriei, selfie-urile au fost interzise încă din 2023 în anumite zone, iar unele spații au fost desemnate drept zone fără staționare, pentru a împiedica pe turiști să rămână prea mult timp în același loc.

0: Copiii cu vârsta sub 2 ani nu ar trebui să fie expuși deloc la ecrane, fie că vorbim despre telefon, tabletă, televizor sau alte dispozitive digitale. Este avertizmentul lansat de experții britanici care spun că primii ani de viață sunt decisivi pentru dezvoltarea creierului, iar timpul petrecut în fața ecranelor poate avea consecințe pe termen lung. Specialiștii explică faptul că în această perioadă copiii învață cel mai bine prin interacțiune directă cu părinții și cu mediul înconjurător. Contactul vizual, jocul, conversațiile și explorarea lumii din jur stimulează dezvoltarea limbajului, a memoriei și a abilităților sociale. În schimb, timpul petrecut în fața unui ecran înlocuiește multe dintre aceste experiențe esențiale. Potrivit cercetătorilor, expunerea timpurie la dispozitive digitale este asociată cu întârzieri în dezvoltarea limbajului, dificultăți de concentrare, probleme de somn și chiar un risc mai mare de obezitate infantilă. De asemenea, copiii pot deveni mai ușor dependenți de stimuli rapizi oferiți de conținutul video, ceea ce le poate influența atenția și capacitatea de a se implica în activități obișnuite. Cu toate acestea, realitatea arată că foarte mulți copii folosesc ecrane înainte de a împlini 2 ani. De cele mai multe ori, părinții recurg la această soluție pentru a-i liniști în timpul meselor, în călătorii sau atunci când au nevoie de câteva minute libere. Experții spun însă că aceste momente repetate zilnic se pot transforma într-un obicei care afectează dezvoltarea copilului. Medicii recomandă ca în locul ecranelor cei mici să petreacă timp jucându-se, răsfoind cărți ilustrate, ascultând povești sau interacționând cu membrii familiei. Chiar și activitățile simple precum cântatul, plimbările în aer liber sau jocurile de construcție contribuie mult mai eficient la dezvoltarea creierului decât orice aplicație sau desen animat.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Vorbim în continuare în emisiune și despre Grecia, care, după cum bine știm, rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Însă, ca în orice loc foarte vizitat de turiști, există și persoane care încearcă să profite de neatenția celor aflați în concediu. Specialiștii în turism atrag atenția asupra celor mai frecvente înșelătorii întâlnite în stațiunile și orașele grecești și recomandă câteva măsuri simple pentru a evita situațiile neplăcute. Una dintre cele mai întâlnite probleme este cea legată de taxiuri. Turiștii sunt sfătuiți să se asigure că aparatul de taxat este pornit de la începutul cursei și, dacă este posibil, să întrebe dinainte cât va costa aproximativ drumul. În unele cazuri, șoferii pot alege rute mai lungi sau pot solicita tarife mai mari decât cele normale. Atenție mare și în restaurante sau taverne, înainte de a comanda este bine să verificați dacă prețurile sunt afișate clar și dacă acestea sunt calculate pe porție sau la suta de grame ori la kilogram, mai ales în cazul peștelui și a fructelor de mare. De asemenea, este recomandat să verificați nota de plată înainte de achitare, pentru a vă asigura că toate produsele trecute pe bon au fost într-adevăr comandate și servite. Specialiștii în turism mai spun că o altă metodă întâlnită în zonele turistice din Grecia este cea așa zisului localnic prietenos. O persoană începe conversație, se oferă să vă arate orașul sau să vă recomande cele mai bune locuri, iar la final vă conduce într-un restaurant sau bar unde nota de plată este exagerat de mare sau vi se solicită bani pentru ajutorul oferit. Specialiștii în turism recomandă de asemenea prudență atunci când primiți astfel de oferte nesolicitate. Nu sunt de neglijat nici bancomatele amplasate în zonele foarte turistice. Unele pot percepe comisioane ridicate sau pot propune conversii valutare dezavantajoase. De aceea indica să alegeți plata în moneda locală și să folosiți atunci când este posibil bancomatele băncilor cunoscute. Experții în turism mai spun că cele mai multe probleme pot fi evitate prin câteva măsuri simple: verificați prețul înainte de a cumpăra sau comanda, păstrați bonurile fiscale, folosiți aplicații de transport atunci când sunt disponibile și evitați ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Atât pentru astăzi în Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Ședință de urgență aseară la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei, iar alte 6 sunt rănite, anunță guvernatorul regional. PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie anul trecut, au stabilit aseară într-o întâlnire informală liderii partidului, după decizia Tribunalului București, care a suspendat hotărârile luate de Congresul Extraordinar din 21 iunie. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul congres respectă întru totul spiritul și litera legii, se arată într-un comunicat al PNL. Liberalii iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârbulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat. Ce va urma, explică analistul politic.
3: Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern. Și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie, din toate punctele de vedere, considerată legitimă. Nu cred că, după decizia instanțelor, relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba. Nu, ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să își găsească o soluție separată. De obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
1: Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător. Este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii oferă doar sprijin și Europa joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Mișcoiu a explicat la RFI.
4: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței și, având în vedere evoluțiile pozitive din ultima zi, sunt speranțe ca alianța să aibă o traiectorie nu atât de negativă cum părea că are, de exemplu, la începutul acestui an. Nu trebuie nici să păcătuim printr-un hiperoptimism. Trump a marcat puncte în continuare în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
1: La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024. La momentul respectiv, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cocerească în întregime, recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca teritorii rusești, refuzul Ucrainei de a adera la NATO, precum și demilitarizarea Ucrainei. Putin a afirmat că odată îndeplinite aceste condiții, va ordona imediat un armistițiu. Lavrov a acuzat de asemenea ieri țările occidentale că simulează o disponibilitate de a negocia, recurgând în același timp la ultimatumuri deschise împotriva Rusiei. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei, potrivit guvernatorului regional, alte 6 persoane fiind rănite, scrie BBC. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului, care a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați potrivit serviciilor de urgență. Un val de căldură susținut cu temperaturi de aproximativ 40 de grade a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incendiile majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică domină în nordul, centrul și estul României. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 28 de grade. Acum în București sunt 20 de grade, 17 grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, 18 la Iași, la Craiova și la Timișoara se înregistrează 21 de grade, iar la Chișinău sunt 19 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, Moldova Zoom, imediat la RFI.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale.
5: Pentru ce?
2: Ascultă
5: ce face
2: Zebra,
5: aia? Nu știu cine
2: emisiune
5: e.
2: De autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: logique, une équation mathématique.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

0: Orion FM, the hit radio. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Andreea Oros.
1: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, o spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Președinta Republicii Moldova are astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat demisia. Și în Franța este din nou cod roșu de caniculă. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. PNL ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, spune la RFI liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu. Asta după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu spune că PNL își vede de drumul lui.
3: Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional care este biroul politic național și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cerere în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu avem nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
4: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil când? Aveți o estimare? Care e planul?
3: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede.
1: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat demisia. Pe 3 iulie s-a întâmplat, la 8 luni de la preluarea mandatului. Astăzi sunt invitate la discuții partidele din opoziție, iar mâine Partidul de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate. Președinta Maia Sandu a transmis oficial partidelor parlamentare invitația la consultări, însă majoritatea formațiunilor de opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Mii de persoane au ieșit ieri pe străzile Budapestei pentru a protesta față de intenția actualului guvern de a-l demite pe președintele țării. Protestul a fost promovat în mediul online și de fostul premier Victor Orban, care condamnă demersul noului executiv pentru că reprezintă, spune el, un atac la adresa statului de drept. Vine cu detalii Mădălina Șerban.
5: Câteva mii de persoane s-au adunat joi în Budapesta pentru a-și exprima sprijinul față de președintele Ungariei, Tamás Sulyok. Protestul a fost convocat de partidul Fidesz și promovat de fostul premier Victor Orban sub sloganul Opriți tirania. Inițiativa a venit după ce noul guvern, condus de Peter Mogher, a anunțat că dorește să demită președintele printr-un amendament constituțional. Mogher susține că președintele nu și-a îndeplinit rolul constituțional, deoarece nu a intervenit împotriva măsurilor considerate antidemocratice adoptate în ultimii ani. Amendamentul nu vizează doar funcția de președinte. Acesta prevede și limitarea mandatelor deputaților, reforme în sistemul judiciar și înființarea unei autorități care să investigheze presupuse abuzuri financiare din perioada guvernării Orban. De cealaltă parte, Fidesz susține că înlăturarea lui Sulyok reprezintă un atac la adresa statului de drept și a normelor democratice. Partidul avertizează că măsura ar putea deschide calea către o dictatură. Votul asupra amendamentului este programat pentru săptămâna viitoare.
1: A fost Mădălina Șerban. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional andaluz, alte 6 fiind rănite. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat deocamdată cauza incendiului. Focul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați, după cum anunță serviciile de urgență. Un val de căldură susținut, cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius, a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incidente majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. De altfel, în Franța este din nou cod roșu de caniculă. Vine cu detalii chiar acum Mihaela Antoche.
2: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
1: A fost Mihaela Antoche. În țară, ANM a emis prognoza pentru perioada 13 iulie-10 august. Vremea va fi normală în a doua jumătate a lunii iulie, dar începutul lunii august aduce temperaturi mai ridicate, mai ales în vest și în nord-vest. Ce ne așteaptă astăzi, vă spunem chiar acum. Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în Marea Mureș, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea, vremea va fi ușor instabilă. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei, 31 de grade în sudul Olteniei maxima. În capitală vom avea valori termice în creștere față de ieri seară, cel puțin temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. La această oră, potrivit ANM, avem 25 de grade în capitală și la Timișoara, 24 la Craiova, 22 de grade la Iași, 21 la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 23 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros, împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 14 fix.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii, cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. I'm gonna give you a lick of my razor tongue. And I will not ever stop, no I won't shut up.

0: things that I've got.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Andreea Oros.
1: Bun găsit la știri, iată titlurile. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condițional și cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Cherecheș se afla în penitenciar din martie 2024, când a fost extradat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Iată ce a declarat la ieșirea din închisoare.
3: Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român. În rest, despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului respectiv, în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
1: A fost Cătălin Cherecheș, fost edil șef al municipiului Baia Mare. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau în septembrie, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Asta după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu spune că PNL își vede de drumul lui.
4: Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional, care este biroul politic național, și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cerere în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu va avea nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
5: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil. Când? Aveți o estimare? Care e planul?
4: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile vindică o urgență, se poate organiza și mai repede.
1: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Propunerea PNL-USR-UDMR de premier vine cu un nou atac la adresa socialdemocraților, chiar înainte de o nouă rundă de negocieri cu președintele Nicu Șordan pentru rezolvarea crizei politice. Siegfried Mureșan susține că PSD nu va mai recâștiga influența de până acum, iar la viitoarele alegeri confruntarea va fi între AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, PSD solicită partidelor parlamentare să deblocheze negocierile pentru formarea noului guvern, avertizând că întârzierea învestirii unui executiv cu puteri depline poate compromite accesul României la fondurile europene din programul SAFE, destinat consolidării capacității de apărare. Într-un comunicat transmis astăzi, socialdemocrații susțin că doar un guvern învestit poate iniția actele normative necesare pentru aprobarea acordului de împrumut aferent programului european. Pe plan extern, cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional, alte 6 fiind rănite. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului. Focul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență. Un val de căldură susținut cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incidente majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate Organizației Stat Islamic, responsabil pentru cele două atentate cu bombă ce au avut loc marți la Damasc, în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Vine cu detalii Maria Ilie.
6: Celula responsabilă pentru atacurile teroriste care au vizat Damascul marți este acum în mâinile noastre, a scris pe X ministrul de interne. Odată ce ancheta va fi finalizată, vom dezvălui publicului identitatea membrilor celulei, rolul lor, precum și afilierea acestora, a adăugat ministrul de interne. Presupuși autori au fost arestați simultan în diferite locuri din Damasc și din împrejurimie, precizase mai devreme un comunicat al ministerului citând în mod special patru cartiere. Două dintre acestea adăpostesc membrii ai comunității alauite, din care provine clanul fostului președinte Bashar al-Assad. O persoană a murit și alte 36 au fost rănite în explozia aproape simultană a două bombe artizanale marți dimineață, amplasate în apropierea hotelului, unde președintele francez Emmanuel Macron pusese cazat pe timpul nopții. În acel moment, șeful statului francez plecase pentru a discuta cu omologul său sirian. Aceasta a fost prima vizita unui lider al unei puteri occidentale de la venirea la putere a unei coaliții islamice după mai bine de 13 ani de război civil.
1: A fost Maria Ilie la final datele meteo. La noapte cerul va fi variabil, dar în prima parte a nopții în nordul, nord-estul și în centrul țării vor fi norări temporare și pe arii restrânse averse. Să mai spunem că temperaturile minime se vor încadra între 5-6 grade în estul Transilvaniei, 19-20 de grade pe litoral. La această oră, potrivit ANM, avem 27 de grade în București și la Timișoara, 26 la Craiova, 22 de grade la Iași și la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca. La Chișinău, termometrele arată acum 24 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim la 17 fix. În continuare, rămâneți cu Valentin Panduru la RFI 360.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

oblivious time, unending smile. The oblivious time.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Bună seara, bine te-am regăsit din nou. Același om de 242 de ediții. Eu sunt Giulio de la radio și spun bună seara din nou aici, bineînțeles, pe frecvența ta favorită și pe stream-ul tău la fel de favorit. Am ajuns astăzi, dragilor, la ediția cu numărul 242. Intrăm în viteză. În ce avem noi de data asta seară? Și mă refer la piese, pentru că sunt 18 la număr, plus încă 2, 3 sau 4 sau 5 bonus. Da? Acestea fiind spuse, nu mai pierdem timpul, pentru că am venit foarte târziu la radio. Cât pe ce era să ratez emisiunea din seara asta? La 16 și 50 de minute eram undeva trecut cu mult de drajda. Da? Și mă gândeam în mintea mea și în sinea mea, zic, băi, ce se fac la radio când n-am nimic pregătit? Măi, dar nimic nu aveam. Pune repede pe YouTube la navigație, caută ceva, zic, să fie bine, să nu fie rău, da? Bun, pe voi vă aștept cu mesaje pe 0786 778 779. După cum bine știți, este vineri, este seara de manele frumoase și asta facem noi la radio. Încercăm să dăm drumul cele mai faine atmosfere din toate timpurile astăzi, aici în ediția cu numărul 242, cu hashtag în față. Fac apel la toate zonele din țară, Ialomița, Constanța, Călăraș, da? Timișoara, Arad, București, Constanța și așa mai departe. În seara asta unim românește, unim sufletește.

0: rămână pe măsura sufletelor voastre.
1: Îmi doresc din suflet ca toți românii să vorbească prima lor limbă.
0: Ne ascultăm cu drag și de la domeniile de la Stanley, care semnează Relu.
1: Spaniolă.
0: Mersi, Relu.
1: Nu germană.
0: Asta e România, asta e magnetofonica. Unim românește, unim sufletește.

Nu rămâne decât să vă mulțumesc. Bineînțeles, vă iubesc pe toți și pe toate astăzi. A început o nouă ediție de Magnetofonica. Hai să nu mai pierdem timpul pentru că avem piese de dat și mesaje de luat. Foarte multe mesaje au venit chiar acum, în momentele ce urmează. Ascultăm piese bune. Da, eram atent pe un mesaj scris și era, mă bufnise un pic râsul așa, dar m-am oprit la un moment dat. Zic, băi, gata, stop, hai să fie bine. Bun, până fac și eu ce mai fac pe la radio, pentru că n-am pregătit chiar totul în emisiunea asta. Am zis eu așa, dar nu e chiar așa. Hai să vedem cu ce ne întâlnim imediat aici pe Magnetofonica, bineînțeles. Cu manele, păi bineînțeles, cu manele faine. Avem toate diamantele de la Luis Gabriel. Bineînțeles că în seara asta unim și legendele cu țan.

Am avut Luis Gabriel, toate diamantele. O să mai avem piese faine. Toate piesele din seara asta sunt faine, să știți. Ne întoarcem la mesaje, ca așa ne stă bine totodată. Suntem aproape de prima jumătate de oră din această emisiune faină. Hai să aveți drumuri bune oriunde mergeți în lumea asta. Mesajele vin din toate părțile, din toate părțile țării, dar și din diaspora. Se pare că avem astăzi numai mesaje bune. Băi, ce să mai? Hai să le dăm citire. Nu uitați că aștept mesajele voastre pe 0786 777 779. Dar totodată îmi poți trimite la acest număr și mesaje audio, sau chiar mă poți suna și intra în legătură telefonică cu mine. Hai să dăm drumul repede la mesaje, pentru că timpul este scurt. Joie de la Călăraș Gabi îți dedică piesa de mai devreme. Și totodată soției mele vreau să-i dedic următoarea piesă. Și spune că tot ea e numărul 1. Păi n-ai ce să faci, frate, dacă ea zice că e numărul 1, tu rămâi pe loc, pe numărul 2, da? Rămâi pe numărul 2, că e bine. E bine și pe 2, frate, e bine. Pentru Alina din Brașov, o dedicație de la soțul ei, de la soțul ei Cristi, te iubesc și după 14 ani, la fel ca la început, să știi. Sper că auzi, da? Așa să fie. Și încă 14, și încă 14, și încă 14. Păteștiul intră în forță, Marius o salută pe Andreea și transmite că diseară el alege muzica. Am vrut să zic, el aleargă pe lângă muzică. Ce-o fi, mă, azi? E vineri, da, știu că e vineri, dar căldura a fost destulă, dar parcă nici chiar așa. Am început să o iau un pic, am randeaua. Din Constanța, Roxana îi trimite un gând bun lui Mihai și spune să ajungă acasă cu bine. Te aștept cu foarte mult bine. Oho. Dau și eu una. Dau și eu câteva aplauze pentru mesajul ăsta. Îmi dați voie, da? Ia să vedem ce mai avem. Ce mai vine pe aici? Suntem pe A2, aproape de Drajna. O dedicație pentru toți șoferii care merg spre mare. Drumuri bune. Drumuri bune și ție. Pentru soția mea, Elena, cea mai frumoasă femeie din Slobozia, semnează Marian mesajul ăsta. Măi, ce se întâmplă astăzi, mă? Da, nu prea am viteză. Cred că nu mi-am luat viteză. Prea pus la radio așa să-ți iei viteze de-astea, știi? Era bine o viteză înainte, cum zicea bătrânii odată. Înainte de masă, o viteză, mamă, mamă. Da, hai, poate dau o viteză cu sucul ăsta care l-am pe masă aici, să vezi ce viteză prind. De pe terasa unui hotel din Mamaia, Vali îi dedică următoarea piesă iubitei lui Diana. Weekend fain și frumos să ai, Diana. Dă mesajul ăsta că sigur ascultă, scrie în paranteză, băi, ești nebun. Joie, o dedicație din Sibiu pentru părinții mei, sănătate multă și să ne auzim mereu cu bine. Cristina, mersi de mesaj. Mergidia e cu tine. Florin îți transmite toate cele bune. Și să știi că sunteți foarte faini, dragilor. Din Iași, Andreea, vreau pentru Răzvan toate melodiile din această seară și mulțumesc că mă suport, scrie la urmă. O dedicație pentru toată gașca din Fetești.

birthday pentru voi. Din Torino, Nicu transmite o dedicație mamei lui din Țăndărei să fie sănătoasă. Mamă, ne vedem curând. Bravo, frumos mesaj. Uite și un mesaj fain pentru băieții care muncesc la ora asta, cum o facem și noi la radio aici, pentru băieții

0: calupul, de unde știi? De unde știi? Nu încheie calupul. Calupul e lung, dar nu prea pot să vorbesc într-una așa. Dana, vreau o dedicație cu mesajul te iubesc. Telecomanda rămâne la mine pentru Costel, soțul ei. Hai cu aplauze, că tare fain a fost și ăsta. Și tare faine sunt și piesele care urmează la radio, că sunt faine rău de tot. Premieră pe radio în magnetofonica lui Joe de astăzi. La nunta ta.
1: Am să mă băt și am să vin la nunta ta. Roche albă să fiu mai frumoasă decât ea.
0: Asta e magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de petrecere din România. Noi suntem magnetofonica. Hai să ascultăm și Georgiana Lobonț, numai eu. Dragii mei, fac un apel la bărbații care ascultă radio în această seară. Următoarea piesă vreau să văd și să-mi scrieți la radio dacă este despre tine sau nu, sau despre altcineva. Ia! Ia!

Ia uzi aici, dau un vis la asta că e faină rău. E pentru toți bărbații care ascultă radio. Astăzi seară, nouă, Doamne ferește, n-a acuz pe nimeni. Dar e faină piesa, știi? Băi, eu nu mă regăsesc în ea, sincer.

Faină piesa asta, mi-a plăcut de prima dată de când am auzit-o pe Facebook. Într-un clip de prezentare pe Codruța Filip la nunta ta. Zic, băi, o aduc la radio. N-am cum altfel, n-am cum. Mi-a plăcut mult piesa. Zic, hai să o ascult și tu, că na, e faină. Am un prieten foarte bun. Era să zic, nu pe numele lui de scenă, pe numele lui real. Bogdan. Bogdan și Marcu, da? Îmi scrie pe WhatsApp, zice, și îmi trimite o poză. Știe el ce poză, nu mai zic ce. Și zice, fără pierdere. Tot el mă întreabă, zice, auzi băi, Joe, zice, îți mai aduci aminte de vorba asta? Băi, Bogdane, dacă tu m-ai întrebat dacă mi-aduc aminte de vorba asta, știi ce vreau să te întreb eu pe tine? Băi, ia fii atent. Bă, dar tu îți mai aduci aminte de melodia asta, mă? Băi, ce să zic, asta e pentru toată lumea care le merge bine afacerea. Și eu n-am să uit, băi, Bogdane, treaba aia știi tu care, nu? Știi care, nu? Cum zicea tătăițul de la Borcea, fără pierdere, frate. Dumnezeu să-l odihnească acolo. Dar asta e piesa care sună bine pe radio la ora asta. Și pentru voi, toți cei care aveți afaceri și care vă merg bine, dar voi ziceți că nu.

M-abțin, nu mai zic nimic. El e Nicolae Guță, eu sunt Joie de la radio, bineînțeles. Și vă urez seară faină în continuare. Nu plecați de lângă aparatul de radio. E dată, n-ai vii emisiunea asta în general.

să mă târâte așa un pic la vorbă, dar nu, nu, nu, nu. Gata! A, ba, da, Bogdane, cum să nu? Dar viața mea cum să nu meargă mie prost? Păi da? Gata, ne oprim aici cu merge bine afacerea și cu așa mai departe, ca să nu intrăm în altă categorie de mesaje. Mesaje, bineînțeles, din toate colțurile țării. Bogdane, dacă îți mai aduci aminte de vreo piesă de-asta veche, să mai dai, mă, la radio. Da? Și știi tu, ai văzut ce am zis în emisiune?

și sunt pregătit. Mai mult ca niciodată să dau piese bune, dar și mesaje frumoase. Mă întreabă cineva, zice, dar ce faci tu la radio? Mă, ce să fac la radio? N-am, frate, ce să fac? Uite, am venit, stau cu tine aici. Privesc pe geam, cum zboară păsărelele, dar asta fac la radio. Ce să face și noi la radio? Bun, trece la mesaje pe 0786-778-779. Le-am primit că doar sunt ale noastre. Maria, dacă ești pe frecvență, piesa de mai devreme este pentru tine, dar nu cea cum merge bine afacerea. Cea de mai devreme? Păi zi, mă, așa, semnează Lucian din Ploiești. Hai, mă, Luciene, chiar așa? N-ai zis tu până acum nimic, mă? Bun! Din mașină între Drajna și Petești, Cătălin trimite toate gândurile bune familiei care îl așteaptă acasă. Ok, Cătăline, să ajungi cu bine. Pentru bunica mea, Ileana, care știe toate melodiile mai bine decât mine. Nu pe bune, o știa și pe asta cu afacerea? Dar știa și ce am zis eu? Pe bune, ia întreabă pe bunica ta. Întreabă, uite, doamnă. Uite, mama, zice băiatul ăla de la radio, a zis mai devreme prostii sau a zis adevărul? Ia, vreau să aud, zău, pe bune. Mulțumesc pentru mesaj, da? Deci nu am zis-o cu nicio răutate. Mesajul este semnat de Denisa din Buzău. Ia să mergem la Radu din Constanța, care are un mesaj pentru Cristina. 10 ani împreună și încă îmi zâmbește când îi duc cafeaua. Băi, sincer să fiu, și mie îmi zâmbește când îmi aduce berea. Dar goală! Păi ce să zic, mă, și eu, dacă lumea se laudă, eu să rămân mai jos așa.

că săptămâna trecută era în altă parte. Dar aia zise la seară când m-am găsit cu el la un magazin comercial ăla cu eticheta galbenă mare scris, zice, băi, mâine seară să intri mai târziu. Că zice, nu pot de vreme așa. Banule, banule, bă, ce mai jos și tu, bă. Ba acolo, ba acolo, stai mă într-un loc, mă, băiatule, mă, numai umbli așa ca ouă, știi tu. La călăraș, gemenele Mara și Daria își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Părinții le trimit o îmbrățișare mare și un sincer la mulți ani. Vrem ceva bun, rău de tot pentru ele, o piesă faină. Iubesc manelele foarte mult. Opa, atunci a nimerit unde trebuie.

0: ca românul nu-i niciunul. Oriunde îl duce destinul, printre străini muncește greu, dar cu România în sufletul său e mereu. Joe zice, astăzi este ziua unui prieten pe nume de scenă Mai. Nu ascultă Radio Orion, dar dacă îți trimit numărul, vrei și poți să-l suni tu în direct și să-i zici acolo niște vorbe frumoase, că tu te pricepi la, la vorbe. Zice, ziua mea a fost pe 7-7-71 și a lui este pe 10, adică astăzi. Măi, Nicușoare, a fost ziua ta, bă, și să nu zici tu nimica, păi nu veneam eu la tine, mă, la Madrid și nu beam noi un șpriț frumos acolo la tine, între cerbii aia pe care mi-ai trimis tu tot timpul și între ce mai ai tu pe acolo, Doamne, că nu mai îmi trimite, că îmi vine greu când văd. Da, fii atent, Nicușor, trimite numărul lui și trimite-mi un pic așa ca să-i spun cum te cunoaște el, pentru că nu pot să intru așa în legătură directă cu el, nici nu știu, dar fac eu o magie, tu trimite-mi numărul. Bun, hai că mai am mesaje de dat. Uite ce mesaj frumos primim de la Andrei. Și mama lui zice, tată, știu că ești în camion și ne asculți, să ajungi cu bine. Semnează mesajul Andrei și mama din Slobozia. Așa să fie, să ajungă cu bine. Drumuri bune pe unde sunteți, oameni buni. Din Brașov vine o dedicație pentru nașii Alina și George, casă de piatră. De bucurii și mulți ani frumoși împreună. Ia că te vine și ai mei cabrazii din Feteș, Costel din Feteș Gară. O roagă pe soția lui Nicoleta să dea radioul mai tare, zice. Melodia următoare pentru noi doi. Ia numai pe bune că mă uit dacă să vedem ce e, să nu fie ceva nasol. Hai mă că e bună următoarea care vine, pe bune. Da, deci nu e chiar așa de nasoală. Ioana, lasă 5 minute treaba și ascultă piesa asta, mesaj de la Mihai. Care? Asta care vine? Da, o să vezi că o să fie fain. Așa ai spus, hă? Bravo ție, mă. De pe litoral, Robert le mulțumește părinților săi din Megidia. E la Bișplis, de a zis că e acolo, dar a plecat. Înțelegi? Da. Deci nu mai sunați că este pentru moment abonatul, nu poate fi contactat. Pentru colegii din tura de noapte de la Deva, o melodie cu energie și spor până dimineața, semnează Adi. Adi, noi nu stăm până dimineața, depășim un pic ora 20, cred că astă seară, dar nu foarte mult. Ia să mergem mai departe. Oana din Oradea îi trimite fratelui ei plecat în Germania un mesaj. Fain, ne lipsești și abia așteptăm să te vedem și să te strângem în brațe. Băi, cât de fain mesajul ăsta! Din Țăndărei, familia Dumitru îi urează micuțului David să crească sănătos și să umple casa de râsete frumoase. Iar unul fain la urmă acum zice, pentru vecinul meu Gabi, care ascultă magnetofonica atât de tare încât nici eu nu mai trebuie să pornez radioul. Semnează Mihai din Fetești. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să dau piese bune, pentru că mesajele vin către mine așa cum trebuie să vină. Iar eu ce trebuie să fac? Să fiu prompt și cu piese faine, că doar de-aia sunt la radio de 242 de ediții și de mai bine de 3 ani de zile. Ia inimă și bea, Sonia Rațiu!
1: Ia inimă și bea, că ești în casa ta. Pleacă durere de ceva, ți-a ușa mea.
0: E aproape de noi, este la Călăraș. Coco!

0: Salutare de la mare, Buiu, Valentin stă la soare. Dacă vara a venit la mare, am fugit. Bravo, măi, Buiule, mă! Pentru soția mea, Viorica, care duminică este ziua ei, îi urez la mulți ani, Ciprian Sandu. Cipriene, să știi, dacă ești din Fetești, în special 91,7, retransmite această emisiune în reluare duminică, începând cu ora 18 până la 20. Ok, gata! Am înțeles, Nicușor, a primit și mesajul tău. Hai cu piesele faine. Aștept mesajele voastre pe 0786 778 779. Fac un clip pe piesa asta. El este Leo de la Roșiori. Hashtag 242. Nu uitați, dragilor, asta e Magnetofonica. Nu uitați și de magnetofonica.ro, dar și de pagina noastră oficială de Facebook.
1: Fac un clip pe piesa asta să mă vezi cum sunt.
0: Și totodată te stresezi și îți readuc aminte că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Este unul și doar unul. Este

Faină piesă, nu? Așa este. Faină piesă, dar difuzată, cum zice ăla. Bună e, dar rar o dai, așa și noi. Frumos aude dacă am rar o dai, nu? Am început cu o piesă de la Forza Generation. Continuăm tot așa. Pe final de, zic eu, prima oră. Zic eu, da? E, și asta e faină. Dar i-ați auziți voi aici cum sună? Păi sună atât de bine încât te face și te ridică la dans melodia asta.

Ionuț Manea îmi zice, băi, tu credeai că doar Bogdan e pe recepție? Băi, băi, băiatule, mă. Băi, dă-mi să știu eu ce faci tu, mă. Dar ce cauți tu pe-un porumb, bă, băiatule, mă? A? Aș da un play să văd ce faci, dar s-aude, dar hai, lasă, că dau altă dată. Te las să zici, prieten.

0: 0372069, să-mi trimiteți ceva mesaje faine. Măi, hai și cu Dalea Audio, că ce mai duc dorul la Dalea Audio? Bă, mie îmi plac Dalea Audio, alea sunt faine, mă. Înțelegi că pui omul în mișcare, măi. Pui omul în mișcare, îl vezi cum... cum se agită să iasă bine mesajul, nu?
1: Just in case you didn't know already.
0: Bun, ia să vedem ce am mai primit din țară. Și de peste hotare, că na. Ce râde și Bogdan. Marcu zice, ăștia s-au amândoi cu siguranță. Unul e la un capăt de lană, altul la celălalt capăt, că n-are cum altfel. S-a vorbit între ei. E o vorbă din asta, știi? Îl salutăm și pe Bogdan Banu. Ăsta ne duce în eroare rău de tot. Nu mai știu pe unde umblăs. Ba pe acolo, ba pe acolo. Bă, dar nu mai înțeleg nimic acum. Păi nu ești la Stelnica. Acum ești la Stelnica, nu mai ești. Nu mai știu nimic.

dimineață, toate cele bune! De la Laurențiu din Slobozia pentru soția lui Andreea, zice, semnează soțul și actualul tău soț. Da? De ce, mă? Aveți de gând ceva? Stați, mă, la un loc că sunt plecați și avocați în vacanță, că s-a terminat până toamnă, nu mai găsiți pe nimeni, așa că nici de divorțul nu mai aveți timp. Deci fără divorțuri vara, mai ales acum în luna lui cuptor, când toată lumea e la plajă, da? Terminați-vă cu prostii de-astea. Aproape de Cernavodăl, Paul le trimite o îmbrățișare celor doi copii. A trimis mama lor mai devreme un mesaj. Tata zice, ajunge curând acasă. Pentru colegul meu Dănuț, care astăzi a făcut cinste cu o cafea, să știe că nu uităm, băieții din atelier de la Fetești, așa băieți, mai mobilizați-vă și voi. Merge la Bianca din Bacău, are o surpriză pentru mama ei, doamna Ioana, mulțumesc că răspunzi la telefon, indiferent de oră. Da? Deci așa îi spui tu, mamei tale îi mulțumești că răspunde la telefon, a? No? Bravo! La Megidia, Alin și Corina sărbătoresc 18 ani de când au spus primul da. Să le fie drumul împreună lung și frumos din partea prietenilor dragi și scumpi. Și aplauze pentru ei, 18 ani. Ia auzi, e nuntă cu majorata asta. Cristina, dacă mă auzi, ia auzi, Cristina, Cristina, te iubesc, Cristina. Așa era o piesă de asta. Am și eu un prieten cu treaba asta, cu Cristina. A avut o prietenă, a vorbit mult timp cu ea, Cristina, da? Dacă, stați așa, revin la mesajul ăsta, zice, Cristina, dacă mă auzi, să știi că florile de pe masă sunt de la mine. Ce ai făcut, mă, nebună, ai uitat să îi le dai, le-ai lăsat pe masă? Păi dacă le ai altcineva, zice, și nu, n-am făcut nimic, Costel din Brașov. Păi cum n-ai făcut, mă, ai lăsat florile pe masă, te-ai nebunit și tu, mă? Cum să te duci să-i la florile pe masă? Și tu ce-i mai plecat? Nu-i dă bine, frate, spun eu. Un mesaj ajunge chiar acum la Torino, frate. Chiar dacă ne despart mulți kilometri, tot tu rămâi primul pe care îl sun când am o veste bună. Cu drag, Sorin din Călăraș. Salutări, măi, Sorin. Salutări și ție la Torino acolo. Vă mulțumim că ne ascultați tocmai de acolo. Uite, lucrul ăsta îl face și Andreea din Constanța, care vrea să-i transmită bunicului ei, Nea Marin îl cheamă, zice, am o melodie perfectă pentru tine, să dai radioul mai tare și îl rog pe DJ ceva de petrecere. Băi, ai nimerit prost astă seară cu muzica de petrecere, dar și o manea e bună, la Nea Marin, pe bune, dansează Nea Marin și pe manele. Eu aș face pariu că îl iubește și pe țancă, uraganul.

Mă, ce dă lumea cu dalea, cu mesaje dalea, că m-a ajutat, zice cineva aici, să întoarcă, Doamne, tot binele înapoi. Băi, nu, chiar nu pot să dau toate mesajele astea. Și este și lung ce-i drept. Zău, dacă nu e mai rău ca pomele cu la biserică mesajul ăsta, dacă vă spun. Da, nu că n-aș vrea, dau așa pe scurt, să zic așa. Loredana, deci, nu Loredana, de fapt, Dana din Pitești, vrea să transmită un mesaj destul de frumos nașei ei, adică Loredana, da, și să îi spune mai multe, printre care să-i dea Dumnezeu tot binele înapoi. Băi, eu apreciez cu mare drag, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-a spus la emisiune, dar nu te supăra, nu pot să dau tot mesajul ăsta. Deci zi, Dana din Pitești, Loredana, nașa ta, înțeles mesajul, da? Deci o apreciez destul de mult. Mergem la Marius din Țăndărei, care îi spune soției doar atât: ai avut dreptate, dar să nu te obișnuiești. Ce ați făcut cu nebunilor? Da, i-au dat cu obișnuiel de-alea. Hai și la Sibiu repede, că nu mai, mă voi la ceas, nu mai, deci mai trebuie să stau o oră, că vorbesc mai mult ca radio. Nu mai, ne oprim aici, gata. La Sibiu, trei surori, Elena, Claudia și Ramona, din nou împreună după aproape 2 ani. Și piesele următoare pentru noi, te rugăm din suflet. Măi, ce fac cu prietenii? Că mi-au dat prietenii o grămadă de mesaje. 17 la număr, ce-i pe aici, că nu mai. Paha. Așteptăm și noi melodia, dacă se poate, cu Nicolae Guță, pentru Inima ta m-am vândut. O să fie, n-am uitat, Relu. Ia uite, Bogdan Banu, ce ai făcut, Bogdan? Ai schimbat tabăra, că mai devreme erai la Stelnica, că așa mi-au dat băieții. Eu așa am înțeles până la urmă, dar el zice așa, zice: gata, Joe, ne-am strâns și în seara asta tot acolo unde știi, ca data trecută, zice, la Pio, la Ceaun, să ascultăm cel mai bun moderator de radio. Vorbește lumea, prietene, stai liniștit. Ia uite tu, nebunul ăsta, ce-mi zice Ionuț Manea, zice: sună și fă pe Ionuț Manea îmi spune așa: sună și fă pe broasca Dilie, cum făceai la radio, la Forza Manea, acum ani de zile. Bă, du-te de aici, ai nebunit la cap. Doamne ferească Dumnezeu. Băi, ce mai e pe unii, bă, băiatule. Gata, hai cu piese, hai că nu mai pierdem timp mult. Mesaje multe, timp mult, cum e aia? Apă mare, pește mare, apă mică, pește mic. Cam așa ce fac și noi. Mesaje multe, ne întindem mult și aia e. Leo de la Roșiori. Dar nu vă pun eu niște live-uri astă seară. Ia ascultați aici. Dar nu dăm noi niște live-uri la radio. Bună seara, bine te-am regăsit. Eu sunt așa un pic mai vorbăreț, mai sincer.

Ciolan și pe Salam. Cu piesa aia, fata asta mă înnebunește. Ne salută Andrei din Fetești, zice, noi suntem pregătiți. Mă, ce să zic? Să vă fie de bine. Salutări și lui Mirel din Fetești. Domnul Costică Burlacu zice, unde s-au strâns, că mă duc și eu. Păi unde să se strângă vrenea, Costică? La Ceaon, unde în altă parte? Hai să dăm 3 live-uri frumoase, după care revenim la radio. Măi, îmi place începutul ăsta maxim. Hai, bună seara, băieți, bună seara la toată lumea. Asta e nebunia aia de emisiune. E magnetofonica.

ce să mai zic, mă? N-am ce să mai zic. Hai, dacă muzica e bună, eu ce pot să zic? Mesajele sunt, vin într-un număr foarte mare. Asta înseamnă că lumea e mulțumită. Am un anunț magic de făcut. După 20, după ora 20, nu data de 20, și nici ziua de 20, fac și eu un program frumos pentru voi, cu dedicații, cu dalea-dalea, știi, frumos așa, cum ne stă bine, că e vineri, da? Omul e la un ceaun, la un grătar, e undeva în baltă, e pe autostradă, ne ascultă, e acolo unde trebuie. Dăm după ora 20 ceva frumos și fain, da? Atunci hai să ne grăbim să ne încadrăm în timpul regulamentar din, cu playlist-ul din această seară. Mai avem 3 și cu încă 36 piese de dat, așa ca la carte. Nu uitați, dragii mei, hashtag 242 se derulează în difuzoarele tale. Asta este emisiunea de care toată țara are nevoie. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Stați ochi și urechi pe pagina noastră de Facebook oficială, dar și pe magnetofonica.ro. Nu trebuie să faci nimic, doar trebuie să te abonezi și trebuie să fii ochi și urechi. O să facem anunțul anul acesta. Păi nu știu, da, dar n-am de unde. Hai să strigăm tare o prezență așa frumoasă. Ia uite, am primit o notificare chiar acum. Coletul a intrat în posesia Cargus. O notificare din asta, știi care? Hai să o închidem, să trecem la mesaje. Da, încă una. Ia uite, am intrat, bine că am intrat, gata, gata, ce să mai... Ne scrie și Claudiu, o joc, administratorul numărul 1, zice, pentru băieții de la pescuit, Viorel și Marian. Care Marianul? Pe care Marian? Mă, nu spune de Marian pe care îl știu eu. Băi, Jason Statham e la pește, mă? Mă, lasă-mă, mă! Cum, mă, Marian Gene? Cum îi zic eu, Jason Statham e plecat la pește, mă? A prins, mă, și el ceva? O fi prins, mă, ceva? N-a prins nimic, mă, ce să prindă ăsta, mă? O fi prins vreo două ore de somn înainte, poate, cine știe? Bun, ia să-i vedem pe băieți la garaj, acolo s-au mobilizat și ei. Da, ia să vedem. Mânuța sus, cine mai este pe frecvență de aici, de la noi din sat? Cum zicea ăla, de la noi din sat, mă, tată, mă. Da, uite, mi-a scris Pio că e pregătit, e acolo unde trebuie. Așa, bravo. Bun, hai să mergem pe mesaje repede, pentru că am primit din toată țara. Vreau să le dau, zice Elena, după 22 de ani, zice, totu' ești prima persoană pe care vreau să o văd când ajung acasă. Cu drag, Nelu din Călăraș. Băi, băi, Nelule, băi, o viață de om, băi, zice, ăștia 22 de ani, da? Da, frumos, nu? Bravo! De la Cernavodă, Ramona le trimite părinților multă sănătate. Voi sunteți locul în care mă întorc, zice, voi sunteți locul și locul unde mă întorc mereu cu drag la voi. Acasă se numește. Bravo! Felicitări pentru mesajul ăsta. Pentru colegul nostru Micăiță, astăzi ai muncit cât trei, sau cel puțin așa ne-ai spus tu. Băieții de la service din Slobozia vă salută. Dar nu, fraților, și nume. Da, și nume, să auzim și noi cine, ce și cum, da? Mirela din Brașov are câteva cuvinte pentru soțul ei. Mulțumesc că, mulțumesc că mă faci să râd chiar și când mă prefac că sunt supărat. Bă, cum a venit treaba asta cu prefăcutul cu supărata? Hă? Bă, bune, a mai trecut cineva prin toată treaba asta? Hmm? Din Fetești, Răzvan îi urează fiicei sale Alexandra mult succes la tot ce și-a propus. Tata e mândru de tine în fiecare zi. Aplauze pentru fată. Și pentru tată, bineînțeles. No? Mariane zice, ai zis că ajungi la 7, e aproape 8. Dar încă te aștept cu drag. Deocamdată semnează Adriana din Constanța. Mamă, mamă.
Mariene, nu mai te ducem acasă. Dă-ne după nouă adresa, că ne ducem noi în locul tău. Hai, nu mai gata, stop aplauze. Nu mai, că am luat-o și aplauzele la razna. Ce dăm într-una de-astea? Ce a făcut? Păi a fost și frumos mesajul, mă. N-ai ce să zici. Mariene, ai zis că ajung la 7, s-a făcut 8. Mariene, nu mai vii. Apropo, să știți că și noi l-avem pe al nostru Marian. Marian la pește, pe al nostru, prietenul nostru, din gașca noastră. Eu îi zic că, a, zice, e altul Marian. Nu te bă, de aici e Marian. Zici Jason Statham la pește, mă. Așa că se potrivea cu mesajul ăsta din Constanța lui Adriana, cu Marian, cu așa, eh? Aflat pe a doi în drum spre casă, Cristi le transmite soției și băieților un mare drag și o mare îmbrățișare. Vin către voi, mă îndrept chiar acum. Viorica din Buzău vine cu toate gândurile la radio pentru nepoții ei să rămână la fel de veseli. Și totodată îi aștept la prăjituri. Păi așteptați-ne și pe noi, noi nu venim.

sincer, la mulți ani, sănătate și o copilărie plină de bucurii, plină de bucurii și din partea noastră. Pentru vecina mea, Mariana, care îmi udă florile când sunt plecată și află toate noutățile înaintea mea, cu drag, Ioana din Fetej. Băi, două euro, sabot, da, ce era să zic la radio, iar deci mai dau mesajul ăsta odată, bă, că nu pot să mă abțin, mă, bă, oameni buni voi. Doamnă, deci, pe bune, deci nu că zic, foarte frumos mesajul, zău, e pe inima mea, dar vreau așa să zic, ce mesaj, băi, mesaj frumos ăsta, deci ascultați aici ce vă zic eu. Pentru vecina mea, Mariana, care îmi udă florile când sunt plecată, da, acum vine partea frumoasă, da, și află toate noutățile înaintea mea și mi-a pus și de-alea cu râsete. Zice, cu drag, Ioana din Fetej Gar. E, nu dau eu aplauze, mă. Mă, Ioana, cum se audă Mariana înaintea ta toate știrile astea? Păi înseamnă că nu ești conectată la satelitul care trebuie, îți garantez eu. Eu cred că tu ești pe Hellasat, nu prins, te duci doar pe Germania. Eu cred că trebuie să te muți încoace. Pe Astra 2, pe astea, să prinzi și tu, pe DigiSport, pe d-astea, să vii încoace, știi ce zic? Păi n-am, mă, cum să prind înaintea ta semnalul, ce ai făcut? Păi cum așa ceva? Na, nu se poate, nu se poate. Dacă mâine îți dă dimineață veștile, să știi că... Cred că s-a trecut pe Germania, e pe satelit mai puternic decât a fost. Vorbim de Mariana din Fetej, da? Hai să o lăsăm pe Mariana să mergem mai departe. La Andrei din Iași, bună seara, vă salut, emisie faină tuturor, sunteți magici, oameni buni. Moderatorule, de unde atâta... Ce scrie? Diana zice, moderatorule, de unde atâta vai pe tine în seara asta? M-ai făcut să râd tare, zice, cu treaba aia cu sateliții. Păi n-am, mă, frate, păi ce puteam să zic la radio? Ce puteam să zic, hă? Stai așa că o chemăm și pe tanti Nina și pe tanti Ioana. Hai, mai pune și tot avadă semințe, poate cine știe să leagă ceva prietenii la colț între noi. Cam așa ceva să face treaba. Uite, din Torino se mobilizează Torino astă seară. Nicoleta trimite un gând familiei din Hârșova. Kilometrii sunt mulți, dar voi sunteți cu mine în fiecare zi. În fiecare zi suntem și noi aici la radio cu cel mai mare drag și cea mai mare pasiune pentru radioul ăsta. Ia să vedem că ceva pe numărul meu personal a venit. Zice, poate tu, poate eu, poate tu, poate eu. Zile, măi, Bogdane, de la început, că eu dacă am trecut peste mesaje, nu mai știu ce am zis, că am zis multe. Din Madrid, Nicușor îmi zice, iar ai făcut emisiunea, belea. Tot să te asculte, omul. Hai, ce să fac și eu? Hai, Doamne, ajută la toată lumea, hai cu piese, hai că v-am zis, după ora 20, face și băiatul un program frumos, dă inima albastră, dă tot ce trebuie. Să fie pentru grătarul vostru, pentru ceaunul vostru, dar după 20, da? Hai, bun! Hai și ascultăm! Bună seara! O noapte!

Ne apropiem de ora 20, când începe nebunia. Pentru 30 de minute, 40 de minute după 20, pregătim un program frumos live aici pentru dumneavoastră, cu subsemnatul eu la butoane, și mesajele voastre vor fi mină de aur. Dar după 20 și-a plecat Ele Dules și Cristi. Hai să vă aud pe 0786 7787779. Haideți împreună cu mine în emisiunea asta frumoasă.

Eu să știți că vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. De atâtea ediții, 242 de ediții. Sunt vreo 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de când sunt la radio, de când fac această emisiune minunată. Și cu asta v-am spus cam tot. Nu mai are rost să vă prezint această emisiune, pentru că voi o știți mult mai bine decât mine. Nu? Corect. Avem și număr de WhatsApp, număr care se intri în legătură telefonică cu noi, 0786 778779. Ăsta este numărul de WhatsApp la care ne poți contacta, ne poți trimite mesaje audio, chiar și scrise. Dar vreau să văd mai multă mobilizare din partea peteștenilor mei, așa cum n-au făcut-o poate niciodată. Bun, hai să facem o prezență, să vedem cine mai este aici cu noi în această seară.

Dacă ne auzim la voi în difuzoare, vreau prezența voastră. Eu mai am vreo câteva mesaje de dat, să zic așa, la radio.

după piesele care o să închidă oficial această ediție. O să ne pregătim de un program frumos de muzică live. Acolo cât o să fie el, 30 de minute, 40 de minute maxim. Undeva la 30 de minute, cred, după cât am văzut eu aici, am pregătit eu pentru voi. Uite ce ne zice Adriana. De fapt, nu ne zice nouă, îi zice lui Sandu. Lui Sandel din Pitești, din Ploiești. Am încurcat Ploieștiul cu Piteștiul, da? Să știi că după atâția ani, tot zâmbetul tău mă face să uit de toate grijile. Cum e, mă? Cum e, mă, să primești mesaje din astea, a? Hai cu prezența, dragilor, că nu vă mai am. Nu vă mai am pe fir, să vedem ce mai avem. Avem și de la Relu. Relu se pare că a cerut. Nu uite melodia lui Guță. Da, uite, hai să ne ținem de promisiune. Pentru inima ta m-am vândut. Da, e piesa aia veche a lui Guță. Dăm două secunde, pentru că sunt fer convins că pentru inima ta, parcă așa o aveam pe aici, pe undeva. Eh, păi nu știam eu ce ai. O bune? Știam, mă, Joie, nicio problemă. Bun, pentru că băieții ne-au ascultat și au stat până la capăt. Estem pe frecvență. Ia uite ce ne zice și Ionuț și toată lumea. Da, estem pe frecvență. Foarte bine, să fim pe frecvență. Hai, pentru domeniile de la Stelnica, avem piesa care a cerut-o astăzi seară, Nicolae Guță, pentru inima ta m-am vândut. Păi, păi, hai să fie piesa pentru inima ta m-am vândut, nu? Îl întrebăm pe Relu pentru cine să fie asta, că dacă tot ceri piesa asta, pentru cine, măi, Relule, să fie piesa asta? A? Ai mai cerut-o tu mai demult la radio, dacă nu mă înșel. El este Nicolae Guță, eu sunt nebunul ăla de la radio cu piesele faine. Ne apropiem de 20. Da? Pregătiți-vă pentru ceva live-uri faine.

fratele meu în melodia asta a lui Guță. George de la Domenii, cum îl știe toată Stelnica. El e regele, regele, regele, știe el. Și mai e un rege. Ok, hai băieți, vă aștept pe 0786 7787779.

Le zice el și le zice bine. Eu cred că băieții ăștia au o întrunire generală. Ia trimite Reluțu și mie o poză de acolo. Zice Reluțu de la domenii, zice, pentru fiul în risipitor. Știe el, pentru Josh, da? Hai să nu mai dăm pe radio din astea, da? Bună seara la toată lumea, asta e Magnetofonica. Repejor, repejor, mai avem 3 piese din programul de azi. După care trecem la un live frumos de la mine pentru voi, credeți-mi.

Pregătiți pentru piese faine, pentru mesaje frumoase imediat. Da, păi le dăm la radio, ce să facem, a? N-avem ce să facem. Hai, rămâneți un pic în rămâneți un pic în așteptare, da? Pentru că luăm o scurtă pauză de un minut, două, da? După care revenim imediat cu mesaje.

Gata, am revenit, ia să vedem pe forță maximă. Am zis că mai avem 3 piese de dat, da, mai avem 3 piese de dat din acest playlist din această seară. Ia să vedem ce avem noi aici. Pregătiți, da, după care începe super programul ăla de care v-am spus mai devreme. Sorinel Buștiu.

0: Cam astea sunt piesele, ultimele trei din playlistul de azi, după care revenim cu un playlist fain, acolo undeva la 30 de minute, până în fix, da? Ceva bun și frumos. Hai, hai să începem cu Florin Mitroi, Drobeta, Drobeta, turnul Severin. Avem și un mesaj frumos la radio de dat. Păi e fain, mă!
1: Salutare, Joy! Răsună Cernavodă, frate, pe melodiile tale, știi? Hai cu nebunia lui Joy după ora 20. Te pupă,
0: hai!
1: Bai.

practic programul meu oficial din această seară. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară minunată. Urmează încă 40 de minute de muzică faină, muzică live, ce nu s-a mai auzit pe radio niciodată. Ceea ce urmează este interzis cardiacilor, zic eu așa. Băieții de la garaj, salută băieții de la domenii. Mesaje din Ploiești, din Baia Mare, din Tulcea avem astăzi seară. Nu uitați că această emisiune de Magnetofonica se aude în reluare duminică pe frecvența de 91,7 FM, Orion FM.

0: Gata! Gata! Ce începem? O nebunie frumoasă, da? O nebunie frumoasă! O luase bedul încă o dată. Ia uzi aici.
1: Salutare, Joy. Răsună Cernavodă, frate, pe melodiile tale, știi? Hai cu nebunia aia lui Joy după ora 20.
0: A venit. A venit nebunia aia. A venit.

El este Florin Salam. Mulțumesc lui Relu pentru poză. Acolo îl văd pe un, cum zice el, el mereu zice așa, fostul meu prieten. Nu, el este prietenul meu. E George acolo în poza asta. Ce facem noi la radio astă seară? Unim românește, unim sufletește. El este Salam cu Florin în față.

Doar să știți că în viață nu e totul, ce banii și puterea. Nu e totul și nu va fi niciodată totul. Dar nimeni nu o spune mai bine decât Georgiana Lobonț. Ăsta e programul meu și continuă timp de 40 de minute. Zile cu toată averea. Poți să ai bogății nenumărate. Nu uita un lucru, să fii om în viața asta.

Nu poți să cumperi zile cu toată averea. Asta e programul nou suplimentar de astăzi, în ediția cu numărul 242. Nu fac tot timpul aceste programe suplimentare, dar asta e dedicat pentru toți cei care ascultă Magnetofonica. Cea mai tare emisiune din tot FM-ul românesc și din tot online-ul ăsta.

Am primit o poză cu un curcubeu frumos de acolo, de pe malul brațului Borcea, mai exact din zona Stenlica, de la domenii, cum zice Relu. Mersi, Relu, pentru poza. A plouat tare pe acolo, pe la Stenlica, nu? Oameni buni, sunt foarte multe mesaje venite astă seară. Din Târgoviște, Laurențiu spune că manelele astea îi aduc aminte de vremurile bune. Așa să fie. Hai, oameni buni, ce mai punem la radio, a? Auzi vorbe aici. Viață, banii și puterea. Asta n-am înțeles noi.

Călărașul intră și el în emisie. Daniela și Marius sunt alături de tine. Te salutăm de la podul 4. Te ascultăm aici cu mare drag, ori de câte ori avem ocazia. Mihai din Călăraș. Mersi, Mihai. Podul 4 prezent cu noi astă seară. Din Baia Mare pentru cel mai tare radio din România. Felicitări și salutări. Plouă încă la Stelnica, avem confirmare.

Nu poți să cumperi zile cu toată averea. N-a cumpărat nimeni și nu o să reușească nimeni asta. Merge mai departe. Ho! Am ceva pentru voi fain. Ăsta e programul meu de astăzi. Eu sunt Joe de la radio. Suplimentarul ăsta e de la mine pentru tine, așa să fie, să-ți meargă bine finalul ăsta de săptămână, da? Nu uita, ne auzim și reluare duminică pe 91,7 FM la Orion FM de la 18.

Năvodari este alături de noi astă seară prin Cami. Din Alba Iulia ne salută Marius. Hai cu manelele faine sus. La Cernavodă, Dănuț și colegii sunt încă în tură. Spor băieți la toată lumea. Și ne pregătim pentru piese faine, da? Programul ăsta trebuie să iasă bine și dacă trebuie să iasă bine, eu am piesele, voi aveți mesajele, da? Hai să vedem ce e aici în seara asta. E una în țigănie. E, cine e? E magnetofonica, nu? E Adrian Minune. Este live astă seară. Hashtag 242. Ediția asta e marfă.

șmecheră rău de tot. O dăm imediat. E vorba de Roberto. Și cine altcineva decât Florin Salam. Vă mai aduceți aminte? E piesa aia despre trandafir, nu? Câți erau la număr? Vă mai aduceți aminte? 7? A? Sau 9? Le zice Florin Salam atât de bine. Nimeni mai bine ca el. 7 trandafir.

0: De la Pitești toate salutările frumoase, de la Mufatlar Ionuț e cu tine astă seară. Din Târgu Jiu, Mioara, bună seara la toată lumea astă seară. De pe a doi, aproape de Megidia, familia Ioan ne spune că merge spre litoral. Ne ascultă și Bogdan Marcu la această oră. Ăsta e programul meu suplimentar din această seară. Mai avem ceva piese din el. Anunțăm oficial anul acesta lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România. El este Magnetofonica FM. În curând. Bum! Nicolae Guță Jușanu, Mr. Juve. Ia!
1: La mulți ani, Nicolae Guță, mulțumim de invitație!
0: Ia să vedem! Schimbăm sistemul, da? Schimbăm sistemul, ia! Hai să vedem! De unde aveți poze? Hai să vedem! De la Bogdan a primit o poză din mașină, de la tine de unde? Ia să vedem! 0786-778-779. Hai să vedem unde ești în această seară, în momentul ăsta, da?

Dăm și noi un program frumos aici, nu? Dacă ți-ai luat șofer, înseamnă într-adevăr că miroase a vin, bosule. Vă stă bine împreună. O zice maneaua aia frumoasă. Ia uite, bă, dar semănați că sunteți frați. Ionuț și Bogdan. Ia uite, la un gol, băi, Bogdane, băi. Hai, Guță. Hai, Mister Juve. Hai, Jușane.

Asta e magnetofonica. Asta e programul ăla suplimentar. Ha! Dă-o, șușane. Ia uzi. Așa.

Hai Șușoane, hai Mister Juve. 0786 778 779. Asta e atmosfera aia. E suplimentarul de la Magnetofonica.

Îmi zice de la Madrinic ușor, o să ne obișnuiești cu programele astea bune. Stai liniștit, trebuie să vină și vacanța mea. Voi lipsi 3 săptămâni de la radio. Hai să vedem ce avem aici. Intră BDLP-ul. Oh, bam, bam. Este

unde sunteți, cum vă e viața. Hai pe 0786-778-779. De pe podul de la Fetești ne salută Tavi, ne-a trimis și o poză faină, pleacă spre mare.

Tot vorbeam mai devreme de business-uri, de afaceri. Ați văzut, am dat și melodia asta seară despre business-uri, despre afaceri. Avem una pregătită acum.

Mirezi fătești ne dă ok-ul că astă seara a fost bine. Spune-mi, tu ce ok dai astă seară? Îi salutăm pe băieți la garaj acolo la Pio, dacă mai sunt încă pe frecvență să ne dea un semn. Am vorbit de business-uri, da, mai devreme. Am vorbit de tot ce trebuie. Sistem live. Sistem live, da? Florin Salam. Despre toți băieții cu afaceri. Melodia.

Băi, au ceva fain pentru voi, da? Asta e Joe de la radio, asta e Magnetofonica. Emisiunea care strânge pe streamuri peste 3000 de oameni online în fiecare luni și vineri. O face și astăzi, așa cum o știe ea mai bine. Florin, salam!

Sunteți pregătiți, da? Pentru ce va urma, da? Păi trebuie să fiți pregătiți, pentru că nu se poate mai bine, da? El este Florin Salam, hai producătorii, pentru toți băieții cu business-uri mari.

Cu mine, Joie, vă mai întâlniți doar luni, da? Săptămâna viitoare o să fiu live. După care ne reauzim peste 3 săptămâni. Până atunci o să ascultați la radio emisiuni în reluare date. Deci ca să știți, da? Să n-aveți vreo emoție, da? Pleacă și Joie așa într-un mic concediu de vreo 2 săptămâni, chiar 3. Ia să-l vedem pe Salam. Din partea băieților pentru căpșună, nu o putem să dăm, gata, ne oprim aici. Da, banule, fii atent, formulează-l mai frumos așa. Pentru domenii, da? Urcăm audiența, da? Hai să vedem, o urcăm sau nu astă seară? Hai, Florine! Hai, băieți, că nu mai stăm mult la radio! 0786-778-779, da? Hai, băieți, nu mai stăm mult, da? Toată lumea să ridice mâinile sus! Ia să vedem! O recunoașteți?

prezentare elegantă, o prestație frumoasă, nici că se putea mai bine astăzi seară. Prestație live, Magnetofonica, 10 iulie 2026 live, Prințesa de Aur. Magnetofonica unește românește, unește sufletește și astăzi. Să înceapă piesa, hai prințesa. Nimeni nu o zice mai bine decât tine.

Am înțeles acum de ce este această mare, mare mobilizare pe toate planurile, da? Nu mai avem prea multă emisie în seara asta, dar și cât o mai avem, trebuie să o facem frumoasă. Ce?

0: vedem dacă putem stabili o legătură telefonică. E ziua cuiva astăzi la radio, da? Nicușor din Madrid ne-a dat un număr de telefon. Noi încercăm să luăm legătura cu el. L-am scris bine. M-am uitat de trei ori. Încercăm să luăm legătura cu el. Să vedem dacă o putem stabili. Mai încercăm o dată. Ia să vedem. Se pare că legătura telefonică nu poate fi stabilită cu prietenul lui Nicușor din Madrid. Să-i spunem și noi la mulți ani aici live.
1: Ușor spatele, cu mine.
0: Ușor spatele, așa.
2: Abonatul are telefon.
0: Da, are abonatul. Da, abonatul n-are telefonul la el. Îl are închis, da? Mai știe omul de ce până la urmă.

0: Mai facem una să vedem dacă o putem stabili. Hai să vedem. Hai să vedem. Mai trebuie să spunem cuiva la mulți ani. Ia să vedem. O spunem. Opa, sună.
1: Alo.
0: Hai să trăiești.
1: Salut.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc frumos.
0: Știi din partea cui vine acest mesaj?
1: Nu.
0: Din partea unui foarte bun prieten de al tău, pe care nu-l mai consideri uneori prieten.
1: Cum?
0: Mă auzi?
1: Nu.
0: Salut, George. Tu ești? Cred că am sunat bine, da?
1: Da, nu-mi dau seama după voce.
0: Fii atent, nu contează. Fii atent, băieții de la garaj îți transmit la mulți ani multă sănătate, da? Și eu la rândul meu la fel, da? Și Relu, care e lângă tine, la fel, tot multă sănătate și fericire, și toți băieții cu care ești tu astăzi seara acolo, da?
1: Da, mulțumesc frumos de urmă, dar nu știu cine sunt băieții de la garaj și nu știu cu cine vorbesc.
0: Vorbești cu Joey de la radio.
1: Eu nu știu cu nimeni Joey, este doar un băiat Joey, nu sunt la radio.
0: Am înțeles,
1: nu
0: am înțeles.
1: La radio.
0: Auzi?
1: Eu știu din alte împrejurări.
0: Îl știi foarte bine. Și el te știe din foarte multe împrejurări. Așa că la mulți ani ăsta e binevenit către tine. Și îi cunoști și ne cunoști pe toți. Te pupăm și te iubim. Ai grijă de tine și distracție plăcută astăzi seară, da?
1: Bine, mă, încoace, te-aș lua mine.
0: Te pupăm, pa, ceau. Numai bine să ai, George, papa, ceau, papa. George, l-am avut astăzi seară. Păi dacă tot prietenii au zis așa, zice, băi, zice, dă-i un mesaj lui George că e ziua lui. A fost ziua lui și este ziua lui, da? La mulți ani tuturor, hai să lăsăm piesa până la capăt cu Portugalia. Mai avem una după care părăsim programul din această seară. Vă pupă, Joie, de la radio. Mai stă puțin teluși cu voi, puțin teluși.

0: Încă o piesă mai are Joe de la radio în programul lui suplimentar de astă seară.
1: Portugalia.
0: După care vă las în continuare pe frecvența voastră cu muzică bună, foarte bună.
1: Ușor spatele, cu mine.
0: Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Magnet.

Nicușor, să știi că îmi pare foarte rău. Am încercat să luăm legătura cu prietenul tău de două ori. Cred că s-a stins lumina de vreme la el. Foarte de vreme.

național, internațional. Asta e Magnetofonica. Super audiență în această seară. Streamurile Magnetofonica din țară în acest moment depășesc 3280 de oameni pe live-ul ăsta magic.

A venit acum, e caldă, cineva acolo la domenii vrea o piesă frumoasă cu dedicație pentru George, că-i doar e ziua lui, da? Hai să fie ziua lui până la capăt astăzi. E cerută Vali Vigelie, Cenușăreasa, după care ne luăm la revedere din programul nostru suplimentar din această seară. Dar până atunci, hai cu audiție faină!

0: Bună seara.
1: Alo, salutare.
0: Să trăiți.
1: Bună seara.
0: Bună seara la toată lumea.
1: Am de făcut un anunț.
0: Ia să auzim. Ia să auzim anunțul ăla special.
1: De la Pio Grande Grătar.
0: Opa.
1: Deci... Alias băieții de la Grătar.
0: Așa.
1: De la Pio, Bogdan și Andrei.
0: Da.
1: Un călduros la mulți ani. A spus că nu se cunosc băieții, nu se alea, nu se alea. Vrem să ne facem auzit.
0: Da? Mă, eu cred că se știu băieții, dar eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, că a fost o confuzie, nu știu ce au zis acolo, nu știu.
1: Posibil, acum nu știu ce să spunem.
0: Auzi? E o confuzie de zone, cred.
1: Să fie, suntem clanuri rivale sau cum?
0: Nu, o confuzie de zone, că a zis așa, că nu vă cunoaște, dar vă cunoașteți foarte bine.
1: Nu știu ce să zic.
0: Da. Auzi, da, până la urmă, fii atent, ce vreau eu să te întreb. Mă, banul e cu voi sau e în altă parte? Că n-am înțeles astă seară, m-a dus în eroare banul de tot, dar seară m-a dus în eroare. De când m-am întâlnit cu el, m-a dus în eroare.
1: Este cu noi, doar că este puțin camuflat.
0: Da, băi, are o problemă, da? Dar știi de ce te întreb? Pentru că din partea cealaltă, de la petrecerea cealaltă, Relu a zis că banul e acolo, dar eu de-aia de la început am zis, băi, banule, zic, ți-ai schimbat locația, că știam altceva, de-aia tot am zis eu așa.
1: Se mișcă repede banul.
0: Am înțeles. Ăsta e ca Jean-Luc Picard. Auzi? Auzi? E ca Jean-Luc ăla, cum era din Star Trek, a apăsat pe buton și se teleporta asta.
1: Știi cum umblă banul din buzunar în buzunar?
0: Am înțeles, așa e și al nostru, nu? Ia ziceți, băi, toate bune acolo, da? Toate bune, petrecere faină, nu?
1: Mulțumim, la fel.
0: Așa să fie la toată lumea. Hai că transmite un mesaj frumos acolo pentru băieți, da? Mulțumesc, vă pup, sănătate, numai bine. Am avut de acolo un mesaj frumos, de unde altundeva decât de la Pio Grande Grătar, da? Pio Grande Grătar, da? Acum se pare că s-a înțeles clanurile între ele, cum a zis, a fost fain mesajul ăsta, știi? Bun, eu plec de la radio, gata, mi-am încheiat programul în această seară, vă pup, vă iubesc. Vă aștept luni, da? Deci luni pe data de, mai exact, pe data de 13 iulie. Am o emisiune live pentru voi cu muzică de petrecere, da? După care ne vom reîntâlni peste două săptămâni și jumătate. Așa că până când ne vom reîntâlni, țineți aproape de pagina noastră de Facebook, țineți aproape de tot, pentru că toate anunțurile oficiale le vom face acolo. Când revine nebunul de la radio, când se întoarce și el, e într-o scurtă vacanță. Nu vă gândiți că plec foarte mult, o săptămână. Dar mai am încă o săptămână de chin și de jale, cu muncă. Da, aia știți voi cum e. Dale casi. Bun. Până atunci, toate cele faine, așa zic eu, și e ultima melodie, hai! Este, nu? Ia! Hai, băieți! Asta e! Hai, vă pupă, Jean, luni ne întâlnim, da? Nu uitați, muzică de petrecere luni, da, frumoasă, da, aia de suflet, de curason, de jale albastră. Hai să-i salutăm pe băieți acolo unde trebuie, Pio Grande... Hai, ce-ai făcut, mă? Pio Grande Garaj, da? Și grătar, da? Toate cele bune să ai pe acolo. Hai că mă uitam pe poze, că nu mai știam cum se numește, m-am zăpăcit. Doamne, Doamne. Dăm și pentru Stelica acolo.
2: Și vreau să vă prezint
0: la domenii acolo. Da?
2: La Vioară.
0: Hai. Ciao, bye-bye. Credeți-mă și pe mine. De la 18.000 de ajuns, da? Vă pup. Ne auzim luni cu muzică faină, da? Mă pregătesc, credeți-mă din suflet, tot cu piese bune. Ciao!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.